مهم با مهم بیستم یه گفران فرنی لبرمم یه شیوه شبن بیو تیلیم دنگو نیو گنا بره شمه لبری شنا بیبیا ایمنگوی دنفو بی ایفیتینی دینینگی بره ایوکن وی بی بنافت گیسانو بنیا لبری جنانو بابا نینی بسنگوا بانی یه سبوا وی ببری بی جمدو نامبوکیا Iti bakan yoki kwa jade danfan mufri malika. Njamfri malika ikurusuru dama iko jojo manufu ame jojo nasara. Iwula tenle iti bulanzwe. Tenle iti bulanzwe ama iti kiwa. Ni yangula pantalon purushi tintini inzwe skuti nyawanzwe nasara mna ver. Pieribe kuru kenle. Jende nambu kaya njama ti labari Amfirahi lambansu Abrangwana Abrasheni nzo Ngweni nzo Abrana ninu Manjine skuwa nkorofiri radio densu Abrangwana Abrana ningwana Abrashen Abrashen Manjine skuwa nkakorofiba radio fe Yenye labari ni Watui menemle Yenye mankere labari nantia Tonyime yue terifye Nyemeyuye terifye, nyemeyuye terifye, nyemeyuye terifye, ndamashi.